0: He for that is a war of us. Lumbes residence.
1: Hello, daddy. Nane champo ne kase.
0: Nane ni.
1: Ah, lempuwe.
0: Unu ye kakra, na onsu e.
1: Nyami adon.
0: Ite nyami asi.
1: Nyami wote di amam for hika.
0: Na wana pa wada suan opeyi.
1: Aplante no betu na si ni epe se tutu niti.
0: Hmm.
1: Ife ni poka ye mre.
0: Hmm.
1: Ipe si poka minye ma mae.
0: Ah, gana fone nsem katye. Uka suudi amam for no chia. Ubeko ubi maizo. Sana ye ma santima mboni ba kwa kuja mfi. Ah, nembra ni di joo. Wadiya ure kwa kubi maizo yi.
1: Aplante yansu nisu uwa ni itaka amam for.
0: Enye sana tedia, yebebe, ni asa kuyinji. Okay, nana, bye-bye.